plakalo je čak i nebo, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu

poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas velike pljeske!

strpljenje se, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea i molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Mislim da su ježevi te životinje. Nikoga nisam čula da je rekao da mu se ne sviđa ili da ne voli ježa.
1: Pa ne znam, ja isto ne. Interesantno je, možda davim već ljude sa nekakvim, ali ja imam puno takvih doživlja koje pamtim. Susjeda je našla u nekakvoj kuti, neko je bacio ježa. U stvari bio je ozlijeđen i ona ga je donela, vodila ga je veterinaru, uzela ga je k sebi, liječila ga je, ono i to ide ona na put i zamoli mene da hranim ježa jedno 10 dana, ostavila je komadiće piletine i povrća da ja to sve imam, ne? I uglavnom ja sam par dana, 3-4 dana hodala u njezin stan, imala sam ključ, ali vidim da on baš ne jede. Pa onda rekao, Bože, još mu se nekaj, mislim, dobro, ne, može on par dana bez jest, ni u prirodi ne jede uvijek svaki dan, ali svejedno. I donesem ja kutiju tu dole, još neko lišće i tak dalje. I bilo je interesantno kako je moja baka vodila računa o svemu, kuhala i viče ona, ručak, a oni svoje kutije. Izlazi van i to, znači falio mu je glas, falio mu je dodir sa nečim, on se valjda na tu ženu naviknuo i sad ja sam samo ostavila, nisam pričala s njim i on nije išao ni jest. Evo, kad je došao u obitelj i on je dolazio isto na riječ, ručak, evo njega iz kutije. Ne, evo,
2: dobro je papao.
1: Je, dobro je papao, ali evo, mislim, prirodno, mislim, ne možeš da ne voliš tu prirodu. Samo mi je žao da ljudi nemaju osjećaj da može prolaziti negdje i baciti neko smeće ili nešto. Pa nemoj.
0: Svoja razmišljanja o prirodi s nama je podijelila diplomirana inženjerka agronomije u mirovini, Milenka Petrović Ekoranja.
3: Ukorak spri.

0: U 11 sati 45 minuta u studiju prvoga programa Hrvatskog radija pridružila mi se Nevena Saraga. Nevena, dobar ti dan, pa ćemo doznati što se događa u Zagrebu.
1: Pada kiša.
0: To je dobro, ako mene pitaš.
1: Dobar dan tebi, dobar dan našim dragim slušateljima. Da, to je onaj poseban događaj nakon dugotrajne suše. Svakoj kišnoj kapi se veselimo, tako da evo,

0: U sobi s pogledom.
1: Dobar vam dan, s vama je Nataša Ricijaš-Kreig.

0: komentare, događanja, predstave i tako dalje. I to je tako jedna veza prijateljska koja je i poslovna, ali u tom poslu imamo puno više tog nekog, ja bi to nazvala onako baš nekim bratstvom, evo, u poslu i u prijateljstvu.
1: Kažu neki kazališni kritičari jedan od naših najboljih dramatičara. Što vi kažete na to?
0: Ja mislim da je Schneider veliki pisac i mislim da je naš najbolji dramski pisac unatrag. On bi rekao od ovih jedva živih, jel? On sebe računa u tu grupu kao jedva živih, iako je još mlađah, a nekad je tako dječački razigran. On ima nešto dječje u sebi i tako mladenački da jako voli forsirati te godine, to dojenstvo, to taj, tu staru dob i tako stalno spominjanje toga je već nešto što meni dosta ide na živce. Ja ga tu i tamo zbog toga ovako pikam i u javnosti i sa kolegama i zapravo to je već neki postao štos, kao stari šac. Mislim da je njegovo, kao prvo njegovo vrijeme te valorizacije koje je bilo, recimo, neki tvrde u 80-ima, da je on bio prisutan u cijeloj ex-državi, da se moralo igrati Schneidera iz ovih iz onih razloga, koji su nekad bili i politički. Mislim da su to sve ostaci jednog našeg tranzicijskog trabunjanja i da niko, osim recimo Darka Gašparovića, osim nekih kolega Branka Brezovca, se nije bavio Schneiderom onako kako on to zavrjeđuje, u smislu tog jednog znanstvenog, stručnog i umjetničkog pristupa. Njegovo djelo doista jest veliko. Kako on voli reći, njegova sabrana nedjela ipak zauzimaju jedan dosta veliki ciklus jedne obične biblioteke, koja je recimo ono metar i nešto. Jel? Njega gledaju onda neki drugi benevolentni, ga gledaju samo kao super odličnog dramskog pisca i polemičara i da tu ponaša Krležu. Recimo, mnogi su skloni reći da on puno toga kopira i stavove i načine, način prisustva, da voli forsirati tu neku tajanstvenost, pa da se ne voli biti inkognito, da voli biti iznad. Dakle, puno je tu neke negativne percepcije i nekih predrasuda, a malo je njih doista pročitalo sve drame, kojih ima jako puno, eseje, ja volim njegove polemike, volim njegove te kolumne, volim kritike koje je pisao kao mlad, odnosno osvrte, kritike, analize na toliko predstava koje moja generacija nije naravno gledala, nego za koje čula. Mislim, kao dramatičar je otvoren, a u zadnjim svojim dramama kojima se ja dosta nalazim, jer govore o nama sada, o tom vremenu koje nikako da prođe, te tranzicije i post-tranzicije, ako postoji post, da je zapravo nevjerojatno duhovit, da je strašno razigran, da piše fantastične uloge koje glumci i u Varaždinu i u Puli i sad u Novom Sadu naprosto obožavaju. On ne želi imati taj prirodni on ne želi maknuti vezu između sebe i svog čitatelja, između sebe i glumca, između sebe i gledatelja. On tu vezu drži i traži jednu strast u iščitavanju. Bili vi čitatelj, bili vi redatelj ili glumac ili ne znam, scenograf, već dio ekipe koji radi predstavu. On je naprosto sretan kad vi radite, on voli doći na probu, on voli glumce, on voli redatelja i on se ne miješa. Apsolutno se ne miješa. Nekad mi kaže, joj, mogu ja samo nešto malo zatražiti, da ono tamo na kraju bude ovako više ja, recimo takve stvari. Ono, neke svoje čefove ima koje su onako baš kod dijete. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres. De la révolution d'octobre, je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine.

Hoćemo zajedno ovaj refren da pevamo? Može. Mislim da ste se sad već i raspevali. Može.

0: morate doći i sutra. Ček, ček, ček, jeste vi?
1: Ovo smo vežbali.
0: Ste vežbali, nećeš
1: niko verovati.
0: Vežbali ste, priznajte da ste vežbali.
2: Neće nam niko verovati.
0: E, a šta radite?

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас. Свирала фантастична екипа, ја ќе ви сад поздрављати редом, али треба ми зато мало тишине, само грув, јел? Оу, је, је, је, је, апсолутно све, је, је, је, апсолутно све. Ова наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јелам велика аплауз!

tedesco di Super Sira, americano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

Hallo meine Schatz. Ich bin knas radi, ich bin Mills Fry. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem, ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Ja, ovo je tu na, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniš koji je tu, ne?

0: kasni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.